Ma ba jox mu dimbalé ko ci foro pour mëna xexal tuba ci lañ ko xalé ñaani bobu.